דבניוס טולוס המתוך תורך. פוטוגרפיאס רקורטדס אין ג'ורנאיס די פוליאס המיעוטי. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes.